iki de made ulangun ketok bapau sake walon tuwi tuah made putran sang nata ratu.